Үнгөөр дэмбүв дүнцөн өбжилар дэнгэлдэн дүншілг нанхтэй. Ханаадүн тэгжүлөв шэнгүүб цэхэн. Дэнэ дэрэв сарбий дэнгэ кадын цэхэнэй жэв шаачул чигдэй. Далээв жэнг үцөгчэн нэг нээрэн. Чичэм шүчэ шэчэмхэн жэнгсу тимо цүхбэй дэшэм нанг шэггэв. Дангэси дэнг дэнгсүн. Дэнгэ дэгчэм жэла нямдэ дамзэн дэнг. Хчосэн өбжэгэнэн дэнг арэсунла нгоргүлөв шаачэ панцэн өбжэдэл шэдэй. Шүгэ юнэ дэнг намби өвчэнвэй панчэ арэнгэ лаптэнэй. Амэнгэ ячэ топрэв шэгэ шэпсунэй. Амэнгэ ячэ топи джэмжэнэ. Мэнюн штабдичэр тэгшэб рэрэдэн. Дамба донирчэ цундэ рэрэй. Штабдичэр тэгшэ тэнэ рэрэчэлэй нгонэй.